0: Narsungu na wandu uheda haruma turbinali ya la salasa sijao. Vanuka basa kwa tuzima rujovulu mundu zihakizahe. Yewulona haki. Shah hunumanga.
1: So kama na mundu
0: ufanyorungu wa sinapwe.
1: Ki reklame de l'argent ame kilarifu. Ils doivent contacter sa famille pour qu'il rembourse.
0: Ya wesa yu mtu nikwazi hakizahe. Shanga wana jamukana. Nguatunga unrabo uamba ulihokana gasina zipwevu vatu. Shai yotsi ni zorsa hao. Garanzwe amani ni masira. Shaba ni zorsi siru tuki wao zifami zahe. Wanupia unwana shalarifu. Wanupia unwana shalarifu. Haukanga we parti ya hivanu. Ngabu sifami wahe. Ngabu wazazi wenza irumbi. Yabu rijuhali uru jiru lahani zenongo zinu. Ukakara na uzi ya mrati da ishahe. Shana shitsahe. Houtu kufu. Ya shitsahe. Haumakinifu. Hawarambie. Ukana. Waruma. Waje wa minyeula nyezi mungu ya mrengeza lezina. Yo karnaoshi dari wazia watambe zwa chukanza wande. Shasi singar demandeo. Watukufu wa kumoru. Karja haraya. Hauka uimru fanyu hazi. Ngena izu ya fanya. Ngena izu watufanya jirika mzazahe. Hamuzisa hamabia zengu pia. Gasina pia. Mena karja jumulia larifu kakarambia. Sikami ujamui hazi yahi. Shega raja ya hajali yunga soblije. Rika oblije rimpare. Rimuzisi. Haramia, ukanginafanya, nginatufanya. Shanga buka kwa soile wakana ngabu ya zifanya, shangu wanzo wa rambusewa. Habarize tuza ulimengu wa jimana.
1: Voilà, donc, c'est avec cette information concernant Maître Larifou, leader du Parti Joua, que nous avons fini ou que nous finissons nos informations. Donc, avec nos partenaires de Facebook FM qui sont payés et nous allons passer à la pause musicale.